kutiba alaihi kwa wandikiwa kumuntu wechikecho anna hunti mazima daramanta wallahu muntu aliganza stani na abiranga imukwano kwenga ya mujigiriza bulichoneche tagisa anna humazima darastani uyo yubilluhu agenda kumubuza wa yahajihi ila adhabi sa'iri abiranga mutwara ili bivonilizo vyo mulilo sa'iri.

0: Elijah.
1: Ya ayuhan nasu abange mwabantu inkontumbe mubera fi raibinga mwino kubusa busa minal ba'fi kustikuwa takana nukubazu kizanga mufude muntana za mwukubula mwubulija inna mazimafi khalaknakum fitu abatunda minturabin gatuba jamutaka Allah yali ayogera kujajja fi Adam alayhi salam kuyatunda mutaka thumuru vanyuma minukfatin Allah yabatunda mumazzi nga muamara mchikacha mazzi enaku amakumi ananga hadithi bezitu nyonyola thumu rufanyuma min alakatin Allah yabatunda nga abajam musayi rufanyuma ruwa mazzi Allah subhanahu wa ta'ala yatusa mufumu yokubera antituli mchisayi sayi enaku irama kumi ananga hadithi bezitu nyonyola thumu rufanyuma min mubgatin Allah yabatunda mchinyamanyama Allah subhanahu wa ta'ala na yatu nyonyola mufumwe yotumaramu enakwa makumi ya nuru vanyumaru enaku chikumi mwabili nebasindika malaika murubuto wa mama uni kulete romo yone kukufuamu uruvanyuma nebaku wandika kemirimu jomirunjo vami vi ajari yoni marabanga chikuno kunsi Allah subhanahu wa ta'ala nebabiranga baku wandika ko bulichonechu kwa takana niriziki yongo weze zenda kuchukumi mwaviri Allah subhanahu wa ta'ala agama antio mtu singabe iranga atuse mchikache chinyama nyamanga mchifana nyecho mwari mukhalakatin mulimwe chinyama Allah subhanahu wa ta'ala chaku za nechiveri ladaranga chigenda kuviru mtu atonde kwa mwenkamu mkamu kaye mtu nganze nawe ya vere chinyama nyama urufanyuma niba kutonda angoli mtu ajude wa ghairi mukhalakati na atewaliwe chinyama Allah chata tonda mumuntu mechivere urubuto urufudemu nebagamba ntio mchara urufudemu urubuto Allah subhanahu wa ta'ala kweali uru wale rongo umuntu ya tonde wanozaliwa agambi entiri nubayina laku mtu waga ditubwa nyonyole jemfude wa mwemusoboro kakasanti Allah subhanahu wa ta'ala ya jaba tambu za mitendereja inobu inzo bubazawo Allah subhanahu wa ta'ala agambu wa nukiru fil arhami tutebenkeza munabana maana shao yugutuba tuwa gade obeche chinyama chetuba tuwa gade netuchitebenkeza munabana ukutuka wechinakula nechibero muntu ila ajali mmosama nechituka kuchisere chigere nebamuzaranga muntu dara dhumu urufanyumango mazo kufuruma murubuto wa mama nukuriki kumtifula ntuba jamu mbuto zaba mama ba muenga muriba bebi abataina chimwe sobolira kukora dhumu urufanyuma itabluku wa shudakum abamu mumemutu kamiaka jobu kubukane mubiranga mutu usemiake jamanyi wa minku mgache mulimu mumwe mani utawafa abafirawo mumiake jobu kubuka wa minku mgache mulimu mumwe mani uraddu wengutu wanga azatenu ntumugiza dara ila ardha lilu umri mubu wanga azo unyome buwanga ate yali msajyo wa magezi na ini tumuwanga azi emiaka minji na abiranga tachatiki iranga ungutu senoku ungutuka liya'lama likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'an nebukiri nchangu mungu ya yari umugizi tachaina kantu konaka manyumu biku watakana nuburambu insobubu wangazobu nji Allah wa muwadde watara al-arba Allah gamba uinsoburo kutunulirensi yowanonga owanga dekunsi nora vinsino hamidatan insino ngekazi buliko nakaliko tikuchari na kantu kamunyenya kikuchari kantu mpeo kifuwabu yonevi tuvimirabi karide mutaka uom sana faidha anzalna alaiha lima anesi nga tumalani tusaka mazi ya mkuba ya penyutu nyaku msiva david dengi kaze buli chintu chonanga chifu dene tonye saka mazi ihitaza tiwarabati mugendo kurava ngevi mirabi ya mwebita andiso kuveranga binyenya bivayo mutaka nga bijabi kukunukayo bijabi mera bijabi zanya bijja kunsi kunonga biine sanyuru amazzi wa ambatat min kulli zawjin bahijin nekibeeranga ensi yammwe etandika okumeza buli kika kya kimere ekibawa essanyu ekibasanyusa Allah subhanahu wa ta'ala bwati bwakubira ekifaananyi ky'okuzuukira ekiseera kituuka ne mulaba ensi nga buli kyonna ekiriko kikaze kifudde naye bwe kimala okufa ate n'atonyesa amazzi era mu maanyi ge ebintu ne biddamu ne bitinta ebimere ebitusanyusa ne biddamu ne bibala ne bibeera nga biri ku nsi kuno binyenya bityakala olw'okubeera nti bifunye amazzi oyo asobola okubeera nti yalina amaanyi agazzaawo ebimere oluvannyuma lw'okukala ne bifa y'oyo alina amaanyi agajja okubazzaawo oluvannyuma lw'okubeera nga mufudde

nafa'a lillahi biringa ibiniya mujitukuliza ddala kuwa Allah ghaira mushrikina bihi ngati mujigase mukusamira waddu kubiranga mukola shiriki zebike byenjawulo omanyi shiriki billahi umuntu asamira umuntu asi akola shiriki Allah gamba faka annama kharra minas samali nge ya wamatuka wa mkuruweyo patakhfafa kutwairi binyonyi nebi munyakurawo au tahwibihi rihu bachi buyagani mukungu zafi makani ntahiti ni mutwara mchifeche waliyo munyanga nabiri yutainako Allah tainamu wa matika alinge ya leti buichinyonyo bachi buyagaku ya suriyo mwabifibi wala Allah subhanahu wa ta'ala mbutamu kwata kukumu wa matika na yeyo nai nabira nga achimanyinti Allah ya mreta kunu kunsi achimanyinti wa inoku sinzi raya inoku muwa matika raya muinoku muwe bila giro Allah subhanahu wa ta'ala ala nga wayagali ila kwa ino kutambu ila sosi kwa gara kwa moyo gwe kubera nga sinzanga bakadde bibiwa sinzanga bali batategira dini ya Allah subhanahu wa ta'ala

Allah taina chafuna mumu nyama yebi solei vionga mubadde mumazo kubita ya demogere dekeri nyalie wala dima uha wadwe emisai jebi solo taina chajifuna mumu walakina ye ya nalu hutaku wa minkum chafuna mkwe kuvera nchamura zo kutia mjemuri afuna mwe chintu chimu kutia kwa mwe nogure nsoro milioni ya sente nojiteka wansi nojisaranga alabu ya gama ntijisale atolu vanyuma luo kujisala na kugama ntinyamaliaka ato gabeko echo Allah chafuna mumu kwechobu ulize okuba jemuri afuna mumu ulize wa mwe ntimukama wa mwe dara mumu ulize era mumu gonde de kathari kabwe chito sakhara hala kumbu ya bagonde zebi solebio litukabiru Allah litukabiru Allah musaburoku wakira kulinyari ya Allah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar ala ma hadakum kuroburu ngambu ya batu usako wabashiri almuhsinin sanyu sabane yisoburu nji gaburi ibada bajikoranga Allah baraba wadenga bote bamraba Allah gani tibasanyu se

ya juku batista wa yukupange tuse luma yuhiye kumurufanyi matadimwa wa ugramu mzukire inali insana na yomu ntudala kwecha atibu chituka kula kafuru wa wakana na asuka msusti na aviranga takiri zanti chisobo kukuba.

0: Chinene chara ziwa. Hey, kai. Gina masu zewa.
1: Okay. Ejimu kubidyo, unama kutoka pepa mechituku mazele, umunyaka uwo. Nogo ugaya mwetu kubidyo, kari kuma hapa isatamu, kwa kita meiti. Kwa jina kwa yao, ya kuyese, kwa yao, kwa yao. Hey! Chinalea chumanyi. Anya manichi. Wanyi.
2: Thank you.

Zakariya ya ina mchala we batu nyonyola mubiafayo yari muganda wa mama wa Maryam ya iti wanga Hanna. Allah subhanahu wa ta'ala yari ya mukaddi yanga taina mwana neba Zakariya. Ya Zakariya, Allah imanu kuro wangi kwe Zakariya, inna anubashiru kabi gulamin mazima fetu kusanyo soja kufunu mwanu mulenzi ismu Yahya ngirinya yebajja kumutumanga ye Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya irinye yote tulitumanga kuru berebele rwa mwana oyo chwaliwe yali ali kulembedde nga aliyitibwa wabula yali soseko okubeera nga ajja kuyitibwa Yahya.

atazilukum ngenda kubesa ambanze mbavire wa ma ta'buduna min duni Allahi nyebio vya musinze vitali Allah wa adi'u rabbi ngende nsinze katonda wange ngenda kubase ngukambe iringa ambavira asobo liyawo alla akuna bidu'ai rabbi shakia nyizo kuveranga mukusaba katonda kwengendo musaba kasonda wange tajja kuveranga mvamu era tajja kuveranga nswaza Allah subhanahu wa ta'ala tajja kuvera muno nifumwekyo chenaba mbedenga musaba ajja kuveranga mfuru omuntu omurongofu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ndio mwana ya wabakadde bisalamu nenga salamu ya kubasibula si salamu ya kubagaliza mirembe jetuita salamu lmutaraka salamu yokubera nti omuntu omugambye nti nze nawe twawukanye era ngenza okusenguka nja kusigala nga nsinza Allah subhanahu wa ta'ala

wadkuru jukira fil kitabi mkitabu cha femno Ismailo mudwa Allah iti wa Ismaila innahu kana sadikan wa'di yalum sajjo yunga tukiriza nyenda gano ze wa kana rasulan nabiyya ila yali mtume wa fe ila yali nabi wa fe kafetwa mtuna Allah subhanahu wa ta'ala watu wa chikakasa.